0: 21 ώρες να 10 μινούτους, ήταν η Λάιτ σε μισέκα κόνα. Ήταν ακόμα την χλωκομάκα, λέει την καταβούμπα, κατσακάνιου, ο αμαχούγκου, λόγω σου 21 ώρες να 30 μινούτους. Λίπε λίλε με κουάκουα.
1: Λίπε λίλε. Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu nun'we va kuma ku vavisiwa hikwalaho ka nghozi ya movha yi humeleleke ku heleni ka vhiki ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula emugangeni wa le Zutundu xifundzeni xa le Matutwini xifundzankulu Maputo. Kusuhi ni magidi mambirhi ya vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene xifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Inyembani hikwalaho ka mintirho ya ku yakiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Hubyana yi hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa. Namuntlha va nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka mindyangu leyi mi xanisiweke hi ku taleriwa hi mati a xifundzankulu Maputo na mi hanyaka ka matshameli ya ku tikisa hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku fambeni ka masiku ma hundzeke. Vana na hina ka minkama mi landzelaka.
0: Hiwala uke mwingiseti wakuranzeka unga suki lao lukuwa loko shuku 21 horas na 30 minutos. Hida tlele muramba Josema kwa kuwa ainyika aentelelo ya tilshoko makaleti hiti kumbiseke lana.